0: na le stress a mo na na le ga singetse sepe ngwana modimo shema na ke itapella fe
1: Fraser, you are 97.